Ұстанымы ішчі нәчі үз қойны өз алдығы өткәп өшіріп қойғашқа, тоқтан модеті тошқанда жан фамилікнің қойларыны толық қайтыралмастықыны кәлтіріп чықарды. Іштен кейін жан фамилік зиянның саныға асасын чарвачылық мейданыға 460 мүн юэнге қарыз өжеті езіп бәрді. Лекен пүтішкен қарыз қайтырыш вақты өтіп кеткен болсымы, жан фамилік еніла пұл төлімеді. Фан фамилік мо жауапкарлықны үстіге елішіне қалымыды. Амалсыздықтың чарвачылық мейданы сот мәккемісіге дәва қылды. Сот мәккемісі сот қылып мұндақ қарыды. Жан фамилік өдіге алғычы болу сүпті білән қой пайдысыны бивасты башқұрғычы. Қойларыны вақтыды қайтырыш асаси мәжбуриді болып, язған қарыз өжеті қануни күшке иге. Gerçi koyların yutup gitişini yallanma işçinin öz aldığı yutku yetişi keltürüp çıkarğan bolsu mu? Lekin bu başka bir macerağa kırıdı. Can familik işten keyin yallanma işçinin cevapkarlıkını sürüştürsü boludu. Bunu bahanı kılıp çarvıçılık meydanının ziyinini tölep verişini rət kılsı bolmaydı. Fan familik öz ihtiyarlıkı bilen kepil bolgan bolup, barlık qarız üçün çatma tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi kerek. Ахырда сот мәккемісі жан фамилікні чарвычылық мейданының 460 мүйен ұқтысады зейініні төләп береш, фан фамилікні чатма төләм жауапкарлықыны үстіге еліш тұғырсада өкім чықарды.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты атымы. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшыр ұш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді. Тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшыр ұшының сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стимачыланың көңіл ұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Қызы, бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыттер ая.
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тәң қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйтікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
7: Дада, ана, біз кәлдік.
8: Бұл

Сөйімдік достылар программымызға қайтып келді оқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, текімі мұхиме, ол бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның ені бір қалыпны чоңқыр ят етші. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанғы егі қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния гүзеллік толыды. Кішілік аят мехрі мұхаббет арқылық көкіріді. Көңілі әні шу мұхаббеттің гүзеллішіді. Құдай қосса радио аңғыл жылдырымыздың көңілдері мұхаббетлік нақшылдырымыз білен гүзеллік толыды.

Әк болсаң қиялымны навада, жүрікіңні тыңшап баққын бір мәхәл. Білмек болсаң қиялымны навада, беріп сенің түштіріңні ақтырғын. Білмек болсаң қиялымны навада, ұзын-ұзын мәнзілләді ұзығын. Білмек болсаң қиялымны навада, дерезәңні ечіп қойып, шамалланы еділіғын. Білмек болсаң қиялымны навада, садақатның көклерді ләйліген. Білмек болсаң қиялымны навада, сөйіш үшін сәмімі қадамны алғын. Демек, мұхаббетте сөйіш асан, лекен сәмімі бұлыш, садық бұлыш тәс. Бұны пәкәт әқиқи мұхаббет егісілі қылалайды. Садақатмен ашық, мәшіқтің соғыды. Әр бір ашық мәшіқлаға бәқтияр болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз, мұхаббетлік күйлеріміз.

қылыңлар. Мәркізі Халық радио станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар.

0: Bilen bugünkü Dünya Nazar programımız müşahat ayaklaştı. Bugünkü programımızın diktörleri Bahtiyar Turdu bilen Gülbekrem Muhtar. Mesul muhariri Patigül Muhammed. Nazaratçısı Bahtiyar Turdu.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөрим мен. Булды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Кайнат ки җисемла тохтымай айылып торгандак, адамлар теним тапмай тырыш аркылык үзне такамулаштыруды.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техму биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
4: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlık suallarga cevap veriş. Her kıydım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
7: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
9: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
10: Узақ тарихи мұзабыда мән мұндақ бір авазыны ағладым.
11: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
12: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
10: Оқшаш болмаған еллардығы ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір авазыны ағладым.
12: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
13: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
10: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
11: Ахалатлық пәріштілер үлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
14: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, шикініш оныңыз жоқ.
10: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
15: Топны 400 номерге берди. Джунго командасы топны яхшы контроль кылды. Пас чыгырып берди. Урды. Әппәлле.
10: Әмгекчеләр яңа дәвернең гүзәл сәйипсенә ачты.
8: Бурмымыктан станокча, тох йолыдан запчасларгача, һәммәсе калбымдагы сәнә буйымлары.
10: Дәүләтнең мөһим кораллары джунго ясымычылыгының төврикедер.
8: Нәтҗи миллион кытымлык тәҗрибә аркылы техник тосалгысыдан кутылып, тәшәббүскарлык хукукын колымызга алдык. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqır yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
10: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

қол ұшыдыла тәкшіріп тәтқиқ қылышқы болмайды. Әқиқатны әмілеттін ұздәш ниетеді болмай, құрық кәпсетіп, башқыланы өзгі жәліп қылыш ғәрізді болышқы болмайды. Маны бұ еғір шәкілвазлық, бюрократлық. Чоңқыр тәкіл қылыш, пікір үргізіш жәетті күш сәріп қылып, начырны чөріп ташылап, яқшысыны елғы веліп, сақтысыны чөріп ташылап, чынынын сақлап келіп, бір ішіне яны бір ішкі бағылап күзітіп, адысының майетке өтіп, шәйіләнің майеті вә қануниетіні біліш, мәсіліні әлқіліш чарысыны тепіп чықш керек. Алмаштырыш, селештырыш, тәкірарлаш ұсолдырдың обдан пайдылынып, әр қайсы тәрәпнің, жүмледің астандық кішіләнің пішкірі вә қаршы пішкірні аңлашқа әхмет беріп, көп қатламдың тәхіл қылып, обдан ойлынып, андың әркетке келіш. Өзінікінілі растап тұру білішінің, азырақ нәтижегі ерішіпла, өзігі тәманна қойышының алдын еліш керек. Әр тәрәпнің пішкіріні аңлысақ, әхвал инық болуды. Бірлі тәрәпнің пішкіріні аңлысақ, әхвал тұтық болуды. Оқшаш болмаған садалаға құлақ селіш, яман ішемес. Көп кетімлік инкарны инкар қылыш жәрияныда жүргізілген мұлайызе, чықырылған тәдбірла әмілетке ұйғын келеді. Мән, намыратланы дәл жайда елеш стратегиясыны маны мұшындақ чоңқыр тәкшіріп, тәтқи қылыш асасыды оттыру қойған. Намыратлықтың құтылыш, намырат амының сәмімі үміді. Жұнақла, пеш қадам инқылапчыланың ұзақтың боянқы арзу осы. Әгер намыратлықтың құтылдырыш қызметіні яқшы ішілі елмесек, намырат райыладыки пұқыралаға юз келелмейміз, пеш қадам инқылапчылаға ма юз келелмейміз. Партия 18-ci құрылтыйы епіліп ұзақ өтмей, мән ғыби өлкісінің Фупинг найесіге беріп, намыраттықтың құтылдырыш қызметін тәшірдім. Партия 18-ci құрылтыйдың бұян, мән мәркезлік тұташ кеткен 14 алайда намырат районның әммісіне айынып чықтым. Яны келіп, әр елі беріп тұрдым. Пат-пат беріп тұрдым. Біз ұдыл намырат айылағы кіріп, әқиқи намыратланы көріп, әқиқи намыратланы елеп, намырат районладығы қадырла амының пікіріні бейвасты аңлап, намыратланы елеш пікір елі вә тәдбірлеріні үзліксіз мүкемелләштіріп, қызметләні үзліксіз алғы сілдетіп, мехір муабәт білен тұтып, асаси мәқсәтіні әмілет көрсетіш вәдіміз білен тұтып, ақырда бүтін партия, бүтін мәмлекетінің ортақ тірішчалықы да намыраттықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш жеңіде ғалбы қазандық. Бұныңден намырат райылады ке кән амма фұшал болды. Пеш қадам инқылапчыланың ройымы тәсәлі тапқысы. Әмілетін шықш қылыш, әқиқатны әмілетін іздәшті чың тұрыш, пәкәт пікір қылыш ұсулы мәсілісі болыпла қалмай, яна партивілікнің күшлік болуш болмаслық мәсілісідір. Нөәтті қадырла қошонының әмілетінің қарғанда, әқиқатны әмілетін іздәшті чың тұрышта, ән әл қылышқы тегішліке партивілік мәсілісідір. Дадам, партиямыз партивілікке әхмет береді. Меніңче, әқиқатны әмілетін іздәшінің өзі ән чоң партивілік деген еді. 1943-лі Ян әнді қадырланы тәшүріш әркеті башланған. Гоминдан әксетші күшлері инқылаби таянчы базылаға әдәп сыңдүрмечілік, бұзғынчылы қылватқан әйні чағдекі әквалда қадырла қошоныны әстайдыл тәшүріш тамамен зөрір еді. Лекен әмілі қызмет жәрияныда дүшмен әквалі зияда еғір мөлчәрләнгенлікке. Болып мұ, бұл қызмет кі конкрет мәсул болған қаңшын чекідін ашқан солчыл ұсылыны елі қойып, әдәп, қыстап қырар қылдырыш вә қырарығы ішініп кетіш елінің тұтқалықтың қадырланы тәшүріш қызметі де еғір-еғіш көріліп, бір мұнче нахақ, ялған, хата дейлі келіп шыққан. Дадам шучағда Суида вилайетлік партия комитетінің шуджисі болып, Суида сфа мәктепедекен нұрғын оқуғычының тән жазасы ішілтіп, қыстап қырар қылдырышығы чедімай, ялған қырар қылышқы мәжбур болғалықыдың хәвәр тепіп, интайын ечінға. О, чоңқыр

Мән илгерге жүшқын өзі шынған халдымге қайттым. Узын өтмейлі амының қолышығы еріштім. Пакыз қияпәт кірген мәхәллә ойлы арамла йоқыр дәрчілік рәхбәрләнің яқшы басығы ерішіп, башламчы кент намығы еріштік. Кәнет халқымы бұныңдың зор ирхамғы ерішті. Кәнет кадрларымы хейлі тетіклешіп қалды. Бәзі күндері кәнетке толық отыры мәктәпні бүттіріп, али мәктәпке өтәмеген. Яки әр қыл сәбәпілен оқиямыған яшланы еғіп, параңны шаттым. Олаға кәнетке қызметләні бөліп ереттім. Кәнет қияпты да өзгіріш болған сірей, дейқаланымы юріш тұрушыларда өзгіріш болу атқалықын ес қылып ататтым. Әлбәтті, кәнетті ені бір қысым қаж, жахил кішіләмі ба еді. Ола кәнет қызметіге, яки орынлаштырушыларға бойсынмай, жахилі қылатты. Шондақ кішіләге мұнасветлік қызмет шыққанда кәнет кадрларының әміміздің беші қататты. Бұныңдың жилі болған атчықланған чығымда сәлкінімге ұчыр еллап қақшап қойаттым. Әрқандық адам білән муамылы қығанда, өзіні оныңдың үстін орынды қой веліш, мұнасветті қатмалық шәкелендірді. Өзіңізіні шу кіші білән тән орынғы қой параңнышын. О дәртмен болса, сіз мұ оныңға дәртіңізді төйкен. О қақшыса, сіз мұ қақшайдыған іштіріңіз аз әмәс, білі қақшан. О орын болса, оныңға бір нәтші күн әмірақ болып, сіз мұ орылықның ғозырын үсірін. Пікірді, ес ярды ортақлық ярды. Шу жағдыла, олады сіз арзу қығыныңыздай өзгіріш болышы мүмкін. Оның тәкліпіні шындақ орынлық ес қылды. Тоғыра, мән дейқалладылан оқшаш орынғы түшмей тұрып, олабылан ортақ есиятты болалышым мүмкін әмәс еді. Ортақ есиятты болмай тұрып, оланы әрқандақ ішқы сәпәрбәр қылышта мәжбүрі ичра қылдыру шәкілінің қолынышқы тоғыр келетті. Шындақ қылып, қорлы шөді еліп сиян татып, қақсынан болғалықы сәбәплік, кәнеттің бенәм ерінің өдік еліп теріған. Әмі қайтып ешқа етәклішімізге мақсашмай, яны давамлы көйді елішқа қошылмай ватқан, қадыр болғы білән оның үйді бір кечі қонып, кечейте мұқыр кечекіп, қиқылып үйетіліп, мұңдышып, өзім құчырған келіш мәсіклән. Бұл жәріяндығы азаптарымын сөзләп беріп, достылышып қалдық. Әм оның білән ер өді еліш тоқтымынымы оңышлық имзалы балдық. Зимен қояшының ярқын нұрларды үйініп, гүзел түске кірген. Құшланың еқымлық күйлері дылланы нәрсеге саған. Сәлкен шамал көңілләге шерін тойғыланы бәқш әткен әтияз айларда, кече бағанчы қысқырап, аптаплық ұзын күлі дауамлашмақты еді. Бағар аптапларда үйілған бәқтлік шақсады. Таң шамалларының құлақларға пішірлап қойып едім, шамала сізге еткізді мекен? Озырлық бір тойғыды күлімсірдім. Сәлкеніңіз сізді сиғынды дәп шөбірледі. Шамалла маң асыйлы қыпты. Мән шамаллаға сізге салымымын еткіз оңа деген. Шамалла ағыш кеген едіңіздің сейғын ішіңізді өзім ес қылып алдым. Ой, сіз тәсауырғын иманчы бай, ә? Парамларымыз шүнчі әркен әке қышлық еді. Оны шүнчі яқшы көрішім, оны көрәмей ватқалықымдың бос керек. Мән пақат мұшында қиялы тойғыдыла, оның білән еқылашқанда кес қылаттым. Менің бұ кәнікі кәгінімге әш-пәшті көтсе бір ел болай деп қапты. Еқынды мұян бәк алдыра шоп кеттіқ. Әр күні дегедек езлік өкеметті еғін етіліп, түрлік қызмет орынлаштырышыла болатты. Іштайдыған қызмет көп әмчеті еді. Түрлік қиыншылықла маңы оқшаш кәнет мәсулырға еғір бесім әкеген болып, барлық қызметләні өзіміз қол тұқып іштішімізге тоғыр келетті. Шоңа әр қитымлық шығынның алды кейінеде чарчашларымыз тоғырса да бірдәм қақшы болаттық. Әмі қызметін еніла бәжандыл орынлайттық. Ауа раса қызыған күнләнің бірі де, қошны кәнетке мәулан телефон қылып, кәште ятқығы берішімні тапылады. Бүгін мені ятақ тәкіліп қығындың қарғанда, бір қанча елән сорын төзіп, ардық чықамықчы ішкәлігі еңі қейді. Менің тегі бір тарап қып оламыған бір мұнч іштірім ба еді. Әмі бүгін екшен бүгіні болған дейінген, өзімге азырақ арамчылық берішіні көңілімге пүкіп, еніла берішіні қарар қылдым. Мән бағанда қаранғы түшке башлаған еді. Ятақта мәндің башқы ені төт кіші ба еді. Сорын әркен күлкі чақ-чақлабылан башылып кетті. Сорынды келе бара-бара қызышқы башылды. Параңламы тағдым бағдан шығып қызықы қамыды. Мән телефонымның қолымға еліп, үндедарымды аштым. Сәлкен ұчырғыған еді. Ұчырға әмді көзі көртіп тұраттым, бірей қолымдеге телефонның қапыды алды да, чөчіп кеттім. Адаш, назынылла білән бұндақ сорынды параңлашмаймыз деймен. Кәште хали қаған жағды кеп қылымыз. Азырқыдәк есіл сорында оланың бізді ауар қылышқы рұқсат йоқ. Мәулан әй ярлатча телефон экраны сиырғаш сөздәшке башылды.
Хотти, менің сәлкен білен болған мұнасуетімні біліп қағандек, оды қоп, оның құлығы естілдім. Ой, адаш, неманда қылыса? Мәхбе кәп сөзләні көріп алам декен дәмсән? Вай, сенекені көріп амысамын жу, мән дімі ба бұндақ назынынла. Оның немі дәуат қалық құлқымға кірмейді. Әсі адым телефонымны елі белішілі қағанды. Мәулан, әдәп сәлкен ішкіміздің сөзді шеш қатерімізге көзі көрті ватады. Телефонымға қол ұзатқынымда о ұстылық білен әп қачатты. Хотты сәлкенні башқыланың мәсқірсек қойғандек, үз келі мәсілік тойғысы о жодымды чолғыды. Мұна, мау назының башқычыл екен ғо. Гәплері саплы адам түшенмейдіған гәплі екен. Әй, ондақ китави гәпләні қылып, зерікмі дыңлама? Жан жәхтен білен тіркішіп, Мәуланы сілкіп, телефонымның қолымға алдым. Неман сілкесі адамны? Онда қып кетме. Менің үндейдарымды мүчу, ба ондақла. Қараңла, мән қоқмай көз тәлеймен. Ош ондақ дегенече, Янчығыдың қол телефоны еліп, үндейдарыны ечіп, бойнымға кіре салды. Қараманы, үндейдардың ішкісі ба, бірі Мәхби, үш назының ба. Ақшамдыры еріп ятақ кіргенде, бір әхвал сорап қойсам, бәк татлық бараңлан салды дегені. Менің телефонымды кісі сән ойлығандек назыныладын әмес. Ожудым не бей арамчылық қабылды. Мәуланың телефонды көйген көрінішілі, әм беймәні кәплі көз алдымдың кетмей батады. Әй, бұрадарлы, әң яқсы натуныш аялланы үндейдарыңла қатмала жұмы? Деді ардың бірі. Мән мұ алтай бұрын үндейдарды бірі білен тонышып қалдым. Паранларымыз мұ қел тәрәқи қып кетіпті. Ішкі ай бұрын барлық сөзді шығатерімізіне аялыңғы көстімен, маңы пұл берсен деп өктемлік қылып, бір мончы зиян салды маңа. Аңлыған сері мұздәк соғық еқім, томырларымға тарап, аяттың бері қызыған қалдарыны соғыды бәтті. Сәлкен білен болған паранларымызның ашқарынып кеткендің пайда болған қыжырлық тойғысының орныны ерген іш қабылды. Көз алдымды келенің көпіншісі өй ұчақлық, балачақылық кішілі еді. Оланың қызмет бесімінің еғірліғыды іздеп тапқан рухи озуқи бір қыл есият ойын екенді. Әр аялла отырсыз ке есият шүншілік қадірсіз нәсі ойынып қапты мұ? Қолымда шың сықымдап тұрған телефонны асты Янчуға мұқсейліп қойдым. Ә, ұқтиярсызла? Сілахата түшініп қамағыла. О, ұндақ аялладың әмәс. Дедім де, орнымдан тұрып сыртқа маңды. Ішкіні ечіп етіп ардын бірінің, Әжеп аялының қоғдығандай қоғдап кетті бұ адаш, дегенді аңладым. Болса, сәм үшін дақыл. Торды шыңнымы аялының қоғдығандай қоғда. Шу жағда өзіңмі, айлаңмы, телефоныңмы пағыз болуды. Деген ауазымны, ішкінің жаңғы дейпілген ауазы бейсіп түшті. Ятақтың шықшын білен тенімгі ұрылған сұққаба, маңыз шындақ рахат беленді. Кәніттің шықып, бұлытла арыстың марап тұрған айның сос юрықыда ятығымы қарап маңды. Көңілімні ғашлық чырмы ваған еді.

ұзынғычы ойландым. Сәлкем айтқандай, бір жаманлықтың кейініге бір жақсылық жасырынған. Бүгінгі сорынды жүзбеген бұл ішлер, бәлкім мені сәйкеш үшін орынлаштырылған болса керек. Гәрчі оланың өндейдардегі назынла тоғырысты айтқандары, менің сәлкенге болған сап есіятымны болғыямыған болса мы, әмма өзімнің олағы дегенлерім өз қалбымны өзімге ашқарлап бәйген еді. Менің оланы әйіплей салахитым ба мы? Менің сәлкемден болған мұнасуетімні немі дейш керек? Бұл қыл мұнасуеттің тәрәқияты қандақ болуды? Мән бұл қыл мұнасуеттің немі керішмекті? Мән сәлкем білән ішкеміздің бір елін бойанғи тордашлыққа ятымызны. Есият кәшмішлерімізні әсләшке башылдым. Қатерімдеге сәлкен белімлік салап әтік бір аял еді. Сәлкен оланың өндедардеге аяллағы оқшымайды. Озының бойан о маңа илхам ата қылып, менің рухи төрікімгі айланған болсымы, оның білән болған мәхум тор дүниясы деп оқыл мұнасуетті, о, өзіксіз менің есіятымны, қалбымны егеліп, маңа шерін мұхаббат тойғысы беғішлігі үші, жесімсіз мәшқымға айынып қалды. Бұл жарайында мен аялымға 100 келемәсілік тойғысыдың үстіл өзімні қачырып келдім. Әмелиетті мәуджет болған бұл тойғыны үстіл чәтке қиқып келдім. Бұл мұнасуетіне айылым, аялым, балларым білән мұнасуеті жоқтай халатта дамлаштырып келдім. Мен ұзын мәзгіл әрлік мәсуліетіні қызмет үстіліке мәсуліет деп қарғашқыла, айылым алдық мәсуліетіні аллақачан ұнтып кеткен едім. Қызметіні аятымның барлығы есаплап, қызметіке кішкене оңайсыздықтың өзіні жоқтып қойыпты мен. Сәлкен қақчырған рухимға дәл уақытыда мәлхам болғашқа, оны айылымның мұ алдыды қойып апты мен. Мүкемел бір айылының болғанлығы адам үшін әң чоң рухи мәдәт екенлігіні тән алмапты мен. Бағын сірей ой қиялларым сәлкендің айылып келешімдің ибарат көңілсіздігіні маңы яқынлаштырмақты еді. Мен бір өмір сәлкен білән болған мұнасуетімні аялымға білдірмеген тақтырдымы, бұл қыл қиянатның айылымға сайдек әгіш бүйірішіні қалым айттым. Қайсы жағлады ұқлап қағалықымды білмедім. Әтісі, қымәтлік бір нәрсемді жоқтып қойғандай, ішім ашық алаты орнымдан тұрдым. Ақшам ток түйген бет ташлап қойған телефонымды қолымға іліп, бірден қарап тұрып кеттім. Андын янчуқымға селіп, ішханыға шықтым. Бірнеше кәнет қадыры мен білән білі нашты қылышын сақлап тұрыпты. «Мечазыңыз жоқ мұ неме?» деп әхуаллашты ола. «Яқай, ақшам яқшы ұқлаямадым», дедім жауабын. «Озыны мұян бәк чарчап кеттіңіз. Қызмет бәк көбейіп кетті. Ағырып қасыңыз болмайды ұчымы?» дейшті ола. Оланың көтіренгі рухи қияпытыны көріп, мен мұсал жалынып қалдым. Кәнет ішқансың телефоны жырыңлады. Кәнет модері телефонны еліп, езлік өкеметтен жығын балықыны ұқтырды. Мән езлік өкеметке жығынғы маңдым. Чүштен кейін жығының рухи бойы еті қызметләні орынлаштырып болып, ятақ кіріп тұраттым. Кәнет модері кәйнімдің хасырығын кіріп келді. «Шуджи, өйдегілі сілні іздеп телефон құпты. Телефонлар етіккен», деп қол телефоны маңы таңлады. Телефонны аялым бәйген еді. «Ақшамның бері нәтші қайтым телефон қылдым. Телефоныңыз еттік, бәк әнсірдім». «Немедің әнсірдіңіз? Мен сақ. Баллачу, яқшы мұ?» «Яқшы, біз яқшы тұруатымыз. Мұхим бір іш батты. Елгі машина хадысты ярланған ачымыз толық сақып, ешқандақ дәва дәстұрым йоқтап, өйтжет бәйгенден кейін, мен барлық материаланы сұғырты шеркетеге тапшырып бәйген. Идарының машинасы мұ сұғырты қатнаштырылған екен емес мұ? Бүгін сұғырты шеркетте ұқтырыш қыпты. Келіп, төлем болны еліп кетіңладайды. Рәсмиетін өзіңіз келіп бежірмісіңіз болмайды екен. Әті бір кеп болсын, болды, хош. Кепіне ұзартқым жоқ еді. Кәнет мудыры шығып кетті. Әсілділі түт-түтлі қаплыған қалбімге бірділі қаранғылық ямырды. Мән мұшы кәнкі кәйенні бойын, шу чағдеге хадесті ярланған аялының кейінгі әхвалы қандақ болды. О аялыны давалды жарайында аялым үн-тінсіз тапшырған пұлла нәдін кәйен. Аялым ярланғычы аялыны толы йоқлап, ұрық тұққандай боп кеттім давататты. Кейінгі шыла қандақ болды дегенләні ойлап мұ қоймаған едім. Бечары аялым мені аяп, азырғычы бұл тұғырда бір әқейтімі еғіз ечіп бақмаған еді. Шо тапта аялым маңа, сұғырты шеркетінің төйлен бұлығы ерішкендеге хошалықыны етіп атыды. Ярланғычын давалды деш, қайты тәкшүрді деш, қарыз іліш жарайындығы мүшәқатларының бірнімі етіп баққаны жоқ. Бір елгі еқін вақыттың бойын, сәлкен ішкіміздің шерін сөйпәтлерімізге көвақчы болған қадинас қарватқа өзімді ташылдым.
Оқуқ, шам чүйкіреттен айлыған чағдекі өмісіздік, қайғу әзіреттік әсілімілерімні қайтыр әтлегенімді, сәлкен бұл әсілімілерімні шүнчі ярқылық еге қылған еді. О менің өзімні қайты тепі өлішімға, өз қымметімні қайты яртышымға түрткі болған. Мұш пәйтті еңімді аялым білән сәлкен образы бәрі әкеліп мені азап іскенсіге алмақты еді.

0: дегенге?
1: Күнді аңлаты мәз.
2: Бәзді әттігенді орныңыздан тұрғанда еғызыңызды қан барлықыны, яке чүш чөткілғанда қан чыққаны байқап баққамыдыңыз. Алманы тішілгенде алмады қаныңызды қағалықыны көгемеддіңіз. Нұрғын адамның тішмелікі қанап баққан босымау, лекен яныла көріп тұрып көмәскі селіп, сықым ішіп кетіп тұ. Қан чықсымы чон чатақ йоқ. Азырақ витамин С есімді яқшы боп кетуді деп қарайды. Лекен тішмелікі қанаш растылла сық ішіп кеткенлікті мұ? Витамин С толықлыса қаны тоқтатқылы боламды? Лекен достым, бұны әргіз бош жағылыман. Тішмелікі қанашма бәдендегі башқы кеселіклерінің сигналы болушы мүмкін. Бұл уақытта Ухан Шиха докторханасы егіз бошлығы кеселіклер докторының немді айтқанын аңлап бақайлы. Тішмелікіден немішкі дайым қан шығады? Тішмелікі қанаш тіш атрапы кеселіклерді ән көп көрілдіған кеселік аламыды. Шонақла тіш атрапы кеселікке беймарларының асаслық кеселік аламыды. Нұрғын беймарлар тішмелікі қанаш, болып му, тіш чөткілғанда тішмелікі қанашның бір қыл кеселікнің дәсләпке сигналы ішкелігіні білмейді. Шоңа, вақтыда докторханығы беріп давалатмай, тіш атрапы кеселіні дәсләпке басқүштіке давалашыны кечіктіріп қойды. Бактерия деге тіш теші. Бактерия деге тіш тешінің ғыдықлышы тішмелікі қанашыны келтіріп чықырдыған асаслық сәбіп. Бактерия деге тіш тешінің иғылып қылышы тіш атрапы тоқылмылары яллуғыны келтіріп чықырып, тішмелікі қанашқа сәбіп болуды. Башқа ғыдықлаш амили вә начар тұрмыш әдеті. Ташқы зәхім, яқшы болмаған әсілге келтіргіче тәнче, яке толдырғыче тәнченің механикалық ғыдықлышы вә иғызны ічіп нәпәсінішкі адәтлініш қатарлық амыллар му, оқшашыла қысмен тіш атрапы тоқылмылары яллуғыны келтіріп чықырды. Ішкі ажыратмаларының өзгіріші. Тіш атрапы тоқылмалары джинси ормон, болып му анылық ормонның нишан әзасы есаплынды. Аяллар амылдарлық, бал емітіш мәзгеліде анылық ормон сәвейсінің зор дәрежеді өзгіріші, тіш атрапы тоқылмаларының яллуғылынышын иғырлаштырып етіп, тішмелікі қанайды. Әтта тішмелікі өсіп қалыды. Яш өсмірлерінің ішке ажыратмалары өзгергенлікі, оның үстіге иығыз бұшылықы тазлықыны яқшы асырмағанлығы, дәмеліші қануниясыз болғанлығы үшін балағат кетіш мәзгілдегі тішмелікі яллуғы пайда болуды. Бүтін бәдәлік системалық кеселік. Бүтін бәдендегі системалық кеселіктер, мәселен, юқыр қан бесім, диабет кеселі, қан системісі кеселіктері, жегер, бөрек ықтидары бейнормал болуш қатарлықлар тіш атрапы тоқылмаларының қысмен ғыдықлашқы қарыштырыш күшін өтөвәлетіп, тіш атрапы тоқылмаларда яллуғ пайда қылуды. Дор ішчиш, дайым үшрайдыған дорлардың қан ұйышқы қаршы дорлар бар. Мәселен, хуафалин, аспирин, эпарин, гидрохлор, пигран, сулфат қатарлықлар. Қан мүктісі кеселік тарихы бар, юрек мускул тықылмысы вә юрекке терек қойш операсистің кейінгі беймарларда көп көрілді. Башқы сәбәплер. Мәселен, тамақ чекеш, рой бесім еғір болуш, дәмеліш вә ішләш вақты қалаймы қалышыш қатарлықлар му тішмелікі қанашыны келтіріп чықырды. Тішмелікі қанаш бәлкен бүтін бәдәлі кеселіктің қатарлық амылы болушы мүмкін. Тіш атрапы яллуғы, яғни тішмелікі қанаш асаслығы қысмен амыллар келтіріп чықарған тіш атрапы тереш тоқылмаларының аст характерлік яллуғынышы болып, әң дәсләпті тішмелікі қызырып, ішіп, қанаш болып шипадыланды. Әгер тішмелікі яллуғыны вақтыды давалатмағанда, яллуғ тішмелікідің чоңқыр қатламға кеңейіп, тіш атрапы пәрдісігіче созылуды. Тіш оқыры сөңкі тәрәқи қылып, тіш атрапы яллуғы ғайланды. Бұл чағда ноқыл алда тіш чөткілаш, яки яллуғ қайтырыш дорсығы тайыныпла кеселлік сәбін йоқатқылы болмайды. Halbuki, köp sandiki bimarlar bu baskışta yallıq qaytırışnalı oylap, tişmelki yallıqını ən yaxşı arlaşıp davalaş pürüstini qoldun berip qoydu. Tişmelki yallıqı davamlıq tərəqi qılıb, san özgürüşdən süpət özgürüşüge ötüb, tiş ətrapı xaltıs payda bulub, tiş okuru sönkü sümürülüb, tiş boşab, ahırda tiş tüşüp getidu. Tiş tüşüp getkendin ki, tiş okuru sönkünün sümürülüşü kiyinki məzgildə əsligi keltürüşünün qeyliq dərəcisini aşırı vidudu. Навада, ағзыңыздегі тішлеріңіз яқшы болмаса, мәзілік тағамланы ұзырылып еләмсіз. Тіш атрапы яллығының саламатлық еліп келдіған зейіні ең тайын ешірін болып, күндің-күнгі топландыған жәріяны есаплынды. Шоңа бұныңғы чоқым әхмет беріш керек. Нұрғын тәтқиқатлар шуны сыпатылды ке, тіш атрапы яллығы тіш мелікі астыды ке, бактерия деге, биологиялық пәрдісіді ке, микроорганизмлар вә оларының асылатлар арқылық, бүтін бәденде яллуғ вә иммунитет реакциясы пайда қылып, бүтін бәдендегі бәзі кеселіктерінің қатерлік амылға айналып келіші мүмкін. Хазірше анықталғаны шу ке, тіш атрапы яллуғы, юрек, миңа, қан тумыр кеселіктері, диабет кеселі, амылдар аялларының балдыр туғыш дәрежесіне кірдіған иғырлықтегі буақ туғыш қаупін ашырып отырды. Нәпәс үлі системісі кеселіктері, әзім қылы системісі кеселіктері, ревматоидтық бұғым яллуғы, Альцгеймер кеселінің тарақиятын тездетіп отырды. Тішмелікі қанашыны бұл әбжіл чаралардан пайдаланып тоқтатсақ болады. Бірінші, Әгер жидди характерлік тишмелікі қанаш болып, тишмелікіден тұйықсыз қан шықып тоқтымыса, пакыз дакі білән қан шыққан орыны чың бесіп, вақтыда доқтырғы көрініш керек. Шкенжесе, навада созылма характерлік, ұзақ мұддатлік тишмелікі қаныса, көп қысымен тишінің пакыз тазыланмағалықтың келіп чықыды. Тиш өчіқлері пакыз тазыланмағашқа, доқтырханық келіп тәкшіртіп, тиш тазылаш зөрір, як зөрір әмәскіні бағалап, еғіз бошлықыны омо-мюзик тазылашқы тұғыр келеді. Үшіншісі, бүтін бәдән системілік кеселлік әлтіріп чықарған тишмелік қанашқы қарыта, кеселлік сәвәбіні вақтыды тәкшіріш. Алды білән, бүтін бәдәндікі кеселліклеріні давалаш. Шының білән бір вақытта иғыз бошлығы кеселліклеріні мұ давалаш керек. Тиш әтрапы яллығының алдын елішта төәндікі бір қанчы нұқтыны ісіңізді чан тұтың. Бактерия деғіні контрол қылыш, иғыз бошлығы тазылығыны сақлаш. Күнділік тұрмышта вақтыда тиш чөткілаш. Бір күнді аз дегенде ішкі қытым тиш чөткілаш. Әттіген вә кәште бір қытымдан чөткілаш. Тамақтан кейін иғыз чайқаш керек. Әгер тиш чөткілғанда қанаш әхвалы көрілсе, илман суда муапық мықты.

Әқтар қарызны мөхләттің бұрын қайтырышыны тәләп қылсы боламды. 2019 жылы 5-ші айның 1-ші күні Шаожан Шаумингден 5000 ен қарыз алды. Шаожан өжет езіп бәрді. Өжетке, мән ке Шаожан анамны докторханада давалы түш үшін Шаумингден 5000 ен қарыз алдым. 2019 жылы 8-ші айның 31-ші күні қайтырмен деп езілді. Шауминг Шаожанға 5000 енді бәрді. 2019 жылы 6-ші айның 18-ші күні Шауминг Шаожанның анысының тенінің сағлам ішкәлікіні, докторханада етіп даваланмағалықыны байқап, Шаожанның қымар ойнайдығалықыны, өзі қарыз беріп тұрған полны қымарда ұштыр вәткәлікіні башқалардың сүріштіріп хабар тапты. Шуның білән Шауминг Шаожан білән алақылышып, қарызны қайтырышыны айтқан болсы му, Шаожан пүтішкен қарыз қайтырыш вақты тихі тошмеді деп рәт қылды. Шауминг Шаожандың қарыз пұлны мөхләттің бұрын қайтырышыны тәләп қылсы боламды. Әқ тәләп қанун дәстурда қарыз алғучының мәжбүриеті тоғырсы да мұндақ дейілген. Қарыз алғучы қарыз пұлны пүтішкен ішлетіш орныға ішлетмегенде қарыз бәргучі қарыз пұлны берішіні тоқтаса, қарыз пұлны мөхләттің бұрын қайтырып алса, яки тоқтамны бекар қылсы болуды. Әқтәләп қанун дәстурының 3-ші қысым 12-ші бабыда қарыз пұл тоқтамы қилыплаштырылды. Әқтәләп қанун дәстурының 668-ші мадда 2-ші тармақыда қарыз пұл тоқтамы адетте қарыз пұл түрі, пұл түрі, ішлетіш орны, сомысы, өсім нүспіті, мөхләті вә қарыз қайтырыш ұсолы қатарлық мадыларыны өз ішіге алыдығалықы бәлгіленген. Қарыз алғучы білән қарыз бәргучі қарыз пұл қайтырыш мөхлетіні пүтішкен болса, қарыз алғучы принцип жәһәттен мөхлеттің бұрын қарыз пұлны қайтырмайды. Чүнки мөхлеттің бұрын қарыз пұлны қайтырса, қарыз бәргучінің өсім мәнпәәтіге зиян еткізіші мүмкін. Бірақ қарыз алғучы алған қарызны пүтішкені бойынша іштетмесе, Әқтәләп қанун дәстурының 673-ші маддасыдегі бәлгілемеге асасен, қарыз бәргучі қарыз пұлны мөхлеттің бұрын қайтырып алса болады. Чүнки қарыз пұлының ішлетіліш орны қарыз бәргучі қарыз пұл беріш яки бәрмәсікті ойлышыдыған мұйым амыл есапланыды. Қарыз алғучы қарыз пұлны пүтішкені бойынша іштетмесе, мәселен, қарыз пұлны йоқыры істималлық, бұзып чечеш, қымар ойнаш қатарлықларға ішлесе, қарыз бәргүчінің қарыз пұлны вақтыда қайтыру өліш хәуіпіні ашыр ведеду. Бұ мисалда Шаожан анысыны давалытыш үшін Шаумингдің қарыз алған. Қарыз пұлны алғандың кейін Шаожан қарыз пұлны қымар ойнашқа ішлеткен. Шаожан Шауминг білән түзген пүтімге рай қылмайлы қалмастын, Шаумингні қарыз пұлны қайтыру олалмасықтак, наайды йоқыры хәуіп қатарге дучар қылған. Gerçi pütüşken qarız pulunu qaytırış möhlüti toşmağan təqdirdi mu, Шауминг Әқтәләп қанун дәстурының 673-ші maddəsidəki bəlgilimigə əsasən Шаожандың qarız pulunu möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsa boludu.

0: Мен нұрғын үш қызметіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыдеке әң мойым дәсмайым шкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күпер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояйын.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.

Сөйлік достла, мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір бейқішімі қымметлік соға. Мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір тәбәссімі мұ сеті бағылы болмайдыған байлық. Мұхаббетіні ізгілалыған адам үшін оның әр бір тіндіқі мұ ұллық арарет. Мұхаббетіні қадірліген адам үшін оның мұнасыветлік әр бір дәқиқі, әр бір дәм мәңгілік күзеллік. Muhabbetni hemimiz sevgimiz elbette. Hemimiz izleyimiz. Onu aşıkların muhabbetlik hep sözlerden izleyimiz. Aşıkların mesuliyetçen gözlerden izleyimiz. Aşıkların vapadarlık köyümüden izleyimiz. Kısası biz o muhabbetni çin, hakiki boğan, samimi kalipten izleyimiz. Muhabbetlik durmuş, hemimizge yar olsun. Muhabbetlik köylerimiz

Сүйімдік достылар программымызға қайтып келдіқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, техімі мұхиме, ол бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның ені бір қалыпны чоң құрят етші. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанғы иге қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді.

Тәрбиясыда жайлар, тармақлар ұмының алдырған, қиналған, ғәм қылған, тәққазда болған мәселелерін чөріді. Әмілі ішқіліш давамында үгініш тәрбия нәтижесіне қызмет әмілі үніміге айландырды. Леоның өлкісі Әншен шәрі Лишен районлық партиком тәшкілат бөлімінің башлығы Довен Бен мұндақ деді. Біз партияның ижади нәзәриясы арқылық қалепні мүжәссәмләш вә рухны таулашта баштын ақыр чың тұрып, тәрбиялеш шекліні бейітіп, партия әзаларыны чоңқыр үгініп, тірішіп ішләшкі давамлық етекләп. Нәзәрия үгініш үніміне мәсулетіні ада қылыш, әмәлі ішләп мәсулетіні зіммізге елішнің ішкі әркетлендіргіш күчік айландырдық. Тәшкілі құрылышның сүпіті өстіріліп, хакимият жүргізіш асасы мұстәкемленді. Стил құрылышы чоңқырлаштырылып, 8 белгілімі әмілелішіп, елтіз тартты. Интизам құрылышы чыңытылып, қаттық чекліме ұмум жүзілік күчі етілді. Черіклікке қарыштырыш көрісі чоңқырлаштырылып, 3 черіктәшмәслік бір гәуділәштіріліп, алғысыл жетілді. Мәркездің асасы қатламғыча, Жүнгі Компартиясы инқылап характерлік тауылыныш давамында текімі құдыретлік, күшлік болды. Шәнші өлкісі Тоңчан шәрі еңі районы Шәнфан Йолы көчі башқармасы Живен мәхәлісі партикумының шуджесі Ван Мыңчың мұндақ деді. Біз давамлық инчікі мұлазымет арқылық ахалыларының дәва тәліпіні еғіп вә әл қылып, партия құрылышы қызметінің үніміне қалықны ғамдын қалас қылыш, қалыққы нәпиет күзіш конкурт әрекеті де әқиқи гәуделендіріп. Ішкі түзәш арқылық амының бәқтілік тұрмышыны яқшы қолдаймыз. Төмен шақырымлық мұсабіде әсілі мәқсәтіне ұнытмаслық керек. Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясының етекшілікі де, Жүнгі Компартиясы бірлікі келген идея, мұстәкем ирада, маслашқан әрекет, күшлік жәңгіварлық арқылық, бүтін партия, бүтін мемлекеттікі әр мілет халқының зіч іттіпақлаштырып, еңі дәвірдікі имтиханға атылыныш жолыда жасарет білен яқшы меңіп, социалистік заманевилашқан дөлетіне ұмымыжлік құрыш үшін мәзмұт қадам білен алғыл герлейді.

0: تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ھەر كۈنى 7000 قەدەم ماڭغاندا بەدەن چېنىقتۇرۇش ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى بولىدىكەن. كۆپ خىل كېسەللىكلەرنىڭ ئۈنۈمى 10 مىنۇتتىن ئارتۇق پىيادە مېڭىشنى داۋاملاشتۇرسا بولىدۇ. ياكى ئەسلىدىكى پىيادە مېڭىشنى ئادەمنىڭ يۈرەك رىتىمىنى تېزلىتىدىغان، نەپەسنى سەل كۈچەيتىدىغان ئوترال سىجىللىقتىكى ھەرىكەتكە ئايلاندۇرۇش كېرەك. پىيادە مېڭىش سىجىللىقى. Әгәр yol маңғанда отырал әрекет сыжылықығы еткілі болса, өнімі техімі яқшы болады. Yol меңіз сыжылықын өлчәшті, ниспәттен өлчәмлік ұсыл юрек ретімі қараш. Бәден сапасы яқшы кішілі юрек ретіміні минутыға 120-ден 180 қытым әтрапыды контрол қылсы болады. Мәселен, 40 яшлық адам yol маңғанда юрек ретімі минутыға 130 қытымға есі муаппық. Yürek ritmini hesaplaydığan üskünü bulmasa, sözleş arkalık ölçülümü buludu. Eğer azraq dem sıkılgandak ama yanılı paranlış alaydığan aletli bolsa, tez meniş sıcılıkıgı yetkallikini bildirdi. Yol meniş kıyapti. Yol manganda beşini kötürüp meydisini tik tutuş, üstünki bilek tabii tövürniş gerek. Amalbar işmaymak ya ki taşmaymak şekilde mağmaslık gerek. Bu arkalık küçeş noktasının ilmi bulmağın boğumlarını zahmilendirişinin saklanış gerek. Құрамығы еткенлерігі ниспәті айтқанда, әр әптіде 150 минуттың аз болмаған оксигенлық әрекет қылышыны тәусия қылымыз. Йол меніш білән асты үйгіріш, везіпт меніш қатарлықларыны маслаштырып іліп барсы болуды.
1: Өрметлік радио аңлаушылар, бүгінгі жұңғығы нәзір программымыз мұшерді ақырлашты. Программымыздың дикторы Абдухалық Әмәт. Әсул мұхәрері Полат Аманнури Әнвер Әркен. Назаретсі Арапат Өсенжан. Төвенде диктанлар ұстансымыздың башқы программалары да болсын.

0: Өгінчүктен кейін үрімчі шәрді өткөзілді. Мәмлекеттің арқайсы жайлардың келген көмірчілік саласыдегі мұтахасисле башламчы қарқалла бір ерге жән болып, көмірчілік кәсіпінің типіні өзгерді шиян елі тарақият ең пұрысты үстіде ортақ кеңешті. Тәхлил қылыш иығныда көмірчілік саласыдегі мұтахасисле қарқалла диққатны Шинжаңның көмірні өз жайды айландырыш, төмір елді сыртқы тошуш дәретісіні өстіріш, рәқамлік, әқлі иқтидар арқылық күш қошуш, халқыра базарғы өкім қылыш қатарлық, ядролы қаралымларғы мәркәзләштіріп мұзакір қылды. Шиху Шәрі СКШУ көмір чәклік шіркіті Назаретчілік комитетінің рәйісі Хоу Чанлай, Қарқанының әқлі иқтидарлашқан үскілілеріні қолынып, көмір қезіш өнімі бә бейқаттарлық сәбігесіне өнімлік өстіргелдігіні тоныштырып мұндақ деді. Адамсыз тасмылық машина, күзетіш аппараты, су помпысы өйі, мәргізі трансформатор орнада AI техникісіні қолынып, адам күші тәннәрқіні төбәлітіп, қанқұдықының өнімлік ішіліп чықырыш иқтидарыны өстірдік. Бұл қытымқы көмір соғдыс ерменкісті зор хасылатқы ерштіқ. Масулатымызны ермен қарқылық кеңайта әлейміз. Бұл қытымқы тәхліл қылыш жиғыныда техник алмаштырыш, кәс мұғақымы сұпсы барпа қылыныплы қалмай, яна Шинжаңның көмірні сұртқы тошуш ең елні кеңайтішке ең пұрсет ярты берілді. Хобе өлкісі Хуаншы Шәрі Шинган порт пайчеклік шіркетінің муабын баш директоры Юэн Е. Хуаншы Шинган шіркетінің көп қыл шекілдегі бірләшімі транспорт түгіні әвзәлігі дайынып, Шинжандығы көмірчілік қарқалыр білін болған әмкарлықыны чоң құрлаштырып, Шинжанның көміріне Чанжан дәргасының отыры еқымға бейбас еткізілген әше обруды ең елінің ачыдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Біз Чанжан дәргасының отыры еқыры еқымедегі екі көлімі әң чоң порт. Бұл қытымқы саудагерменкісті Шинжанның нұрғын керлік тәмілі саудагері вә әше обруды қарқансы білін тоныштық. Кейінгі қадамда әмкарлықны чоң құрлаштырып, Шинжанның көмірні сыртқы тошушқа күш қошып, Шинжанның көмірні Чанжан дәргасының отыр еқымығы тошып, отыр жонғы районығы тәсір көрістіміз.
1: Әмді, мейірі мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанға нишарлық ярдан беріш ізналары сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станцымыз қабірі. Янжи Хуйзу Аптоном Нахиястики Хаби, Байонгулын кәсіп районы, Хаби білен Шинжан бірлікті құрған, Шинжанғы кәсіп жәті ярдым беріштіке, Аптоном район дәрежілік өліге район. Бұл кәсіп районы Шинжанғы ярдым беріш күшлеріге тайынып, башламчы қарқаларыны пағалы кірігізіп, өзгечі кәсіп зәнжеріні ұзартып, ярдымге ерішіп атқан жайдыке әр мілет аммығы нәпиет көзді. Яқында Хыбей Байынғылын кәсіп районыда ішіліп чықырыш қызығын давамлашмақта. Чынгуан биопәнтехники ғурухи Байынғылын Шыңюэн биопәнтехники чәклік шіркіті Янжиның лаза шоқлы байлықыны чоңқыр қезіп, теріштің еншіке пішіқлаш қышы болған пүтін зәнжірлік мұлазымет системісіні раваллаштырып, елда Янжи наястыке 15 мүн дейқан айлісінің кірімінің 500 миллион юэн көпі ешігі түрткі болды. 26 яшлық Ли Шаучжун Джунгу езігілік дашасыны пүткізіп, Байынғылын Моңғыл Аптоном областығы қайтып келіп, бұл шеркетті ішіледі. Азыр о қарханының тижарет башқұрыш бөлімінің мәсулі, о мұндақ деді. Хабиның Шинжанғы ярдан беріші нәтейдісті, юртымда әқиқи өзгіріш болғалықыны көрдім. Юртымның тарақият елі барғансыры кеңейіп атыды, мен мұ өген келдірімге тайынып, еқін ерді яқшы тарақият пұрстыге еріштім. Бағчы райондыке Шинжанғы ярдым беріп атқан яны бір қарқана. Шинжан Хуа Ю, езігілік пәнтехникісі чәкілік шіркеті. 2024-лі құрылып, шу елі ішіліп чықырышқы кірішіні әмәліге ашырды. Қарқана азырғыча 23 миллиондан артық әлі аспетлік көче чықарды. Мұқым іш орындың 80-ні азырлады. Әмді Янжи нахиясыға 280 мүн көче әдейе қылып, дейқаларының іш қорылышып кірміні көпәйтіш елінің үнімлік кеңейтті. Шіркет етіштіріш мәркізінің завод башлықы Дуң Дұчан мұндақ деді. Асаслықы Янжи наястікілеріні қызметке қобыл қылдық. Хабидің келген пешқадым қадымла оларыны еңі іш орныға тез маслаштырыш үшін қолмы қол техники өйетті. Хэби Байынғолын кәсіп районы құрылғандың бұян. Хэби өлкісі әр тәріпліме көп қатламдың қоллап. 167

0: Rusiya Fanlar Akademiyasi Bexatarlik Masalasi Tadqiqot Markazining mudir tadqiqotchisi Konstantin Belushin mundaq deb qaradi. Yevropa orqali Ukrainani qurol bilan ta'minlash Amerikaga nisbatan foydaliq. Bu dal Amerikaning Rossiya-Ukraina to'qnashuvining oxirlashishini ko'rishga oldirmasligining sababi. Rossiya zungtug'ining yordamchisi Ushakov Rossiya tinchlikning yetib kelishini kutib turmaydi. Balki jang maydonida o'zining g'alibasini qo'lga keltirdi dedi. Qozog'iston taratqularining pul muomila vaqt kesining xabarini naql keltirib mo'ljarlashcha, Ukrainaning uchqutsiz aeroplan hujumining uzluksiz kuchayishiga ergishib, Rossiyaning bisimi kun sari og'irlashgan. Tinchlik suhbati musobaqasining to'xtab qolishi Rossiya-Ukraina vaziyatini yanada keskinlashtirib yuborishi mumkin ekan. Hurmatli radio anglovchilar, shuning bilan bugungi dunyoga nazar programmamiz mushayat oyoqlashdi. Bugungi programmamizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Gulbahram Muxtar, mas'ul muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Мен аспирантлыққа имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Каинаттагы җисемләр токтымай айланып торгандак, адамлар тиним тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биярым боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, аптап қардап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, жеттілешмәң.
1: Kainatdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotli savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chog'dagi qasmimni aslayman.
7: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңлы қоғдап, айатының қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
9: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болады.
10: Ұзақ тарихи мұзабыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
11: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
12: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
10: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәттен бәрверлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
12: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық чайғы барайлы.
10: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
11: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
13: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
10: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
12: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пасы шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
10: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
8: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
10: Дөләтнің мұйым құралары Чүнгі ясымычылықының төрікедір.
8: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Vətənpərvərlik hissiyatının çonqur yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
10: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Мән илгерге жүшқын өзі шынған халдымге қайттым. Озын өтмейлі амының қолышығы еріштім. Пакыз қияпәт кірген мәхәлі ойлы арамла, йоқыр дәрчілік рәхбәрләнің яқшы басығы ерішіп, башламчы кент намығы еріштік. Кәнет халқымы бұныңдың зор илхамғы ерішті. Кәнет кадрларымы хейлі тетіклешіп қалды. Бәзі күнлері кәнетке толық отыры мәктәпні бүттіріп, али мәктәпке өтәмеген. Яки әр қыл сәбәпілен оқиямыған яшланы еғіп, паранышаттым. Олаға кәнетке қызметләні бөліп ереттім. Кәнет қияптыда өзгіріш болған сірей, дейқаланымы үріш тұрушыларда өзгіріш болу атқалықын есқылып ататтым. Әлбәтті кәнетті ені бір қысым қаж, жахил кішіләмі ба еді. Ола кәнет қызметіге яки орынлаш тұрушылағы бойсынмай жахилі қылатты. Шондақ кішіләге мұнасветлік қызмет шыққанда кәнет қадырларының әміміздің беші қататты. Бұныңдың жилі болған атчықланған чеғымда сәлкінімге үшір еллап қақшап қойаттым. Әрқандық адам білән муамылы қығанда, өзіні оныңдың үстін орынды қой веліш, мұнасветті қатмалық шәкелендірді. Өзіңізіні шу кіші білән тән орынғы қой паранышын. О дәртмен болса, сіз мұ оныңға дәртіңізді төкім. О қақшыса, сіз мұ қақшайдыған іштіріңіз аз әмәс, білі қақшан. О орын болса, оныңға бір нәч күн әмірақ болып, сіз мұ орылықның ғозырыны сұрын. Пікірді, есиярды ортақлық ярды. Шу жағдыла, олады сіз арзу қығыныңыздай өзгіріш болышы мүмкін. Оның тәкліпіні шындақ орынлық ес қылды. Тоғыра, мән дейқалладылан оқшаш орынғы түшмей тұрып, олабылан ортақ есиятты болалышым мүмкін әмәс еді. Ортақ есиятты болмай тұрып, оланы әр қандақ ішқы сәбәр бәр қылышта мәжбүрі ичра қылдыру шәкілінің қолынышқы тоғыр келетті. Шында қылып, құрлыш өді еліп сиян татып, қақсынан болғалықы сәбәплік, кәнеттің бейнәм ерінің өдік еліп теріған. Әмі қайтып ешқа етәклішімізге мақсашмай, яны давамлық өді елішқа қошылмай ватқан, қадыр болғы білән оның үйді бір кечі қонып, кечейте мұғыр кечекіп, қиқылып үйділіп, мұңдышып, өзім құчырған келіш мәсіхлән. Бұл жәріяндығы азаптарымның сөзләп беріп, достылышып қалдық. Әм оның білән ер өді еліш тоқтымынымы оңышлық имзалып алдық. Зимін құяшының ярқын нұрларды үйініп, гүзел түске кірген. Құшланың еқынлық күйлері дылланы нәрсеге саған. Сәлкін шамал көңілләге шерін тойғыланы бәқш әткен әтияз айларда, кече бағанчы қысқырап, аптаплық ұзын күлләт дауамлашмақты еді. Бағары аптапларда үйілған бәқтлік шақсады. Таң шамалларының құлақларға пичырлап қойып едім, шамала сізге еткізді мекен? Озырлық бір тойғыды күлімсірдім. Сәлкініңіз сізді сиғынды дәп шевірледі. Шамалламан асылы қыпты. Мен шамалаға сізге салымым еткіз оңа деген. Шамалла ағаш кеген едіңіздің сиғынышыңызды өзім ес қылып алдым. Ой, сіз тәсәуірғын иманчы бай, ә? Парамларымыз шүнчі әркен әке қышлық еді. Оны шүнчі яқшы көрішім, оны көрәмей ватқалықымдың бос керек. Мән пақат мұшында қиялы тойғыдыла, оның білән еқылашқанда кес қылаттым. Менің бұ кәнікі кәгінімге әш бәшті көтші бір ел болай деп қапты. Еқынды мұян бәк алдыра шоп кеттіқ. Әр күні дегедек езлік өкеметті еғін етіліп, түрлік қызмет орынлаштырышла болатты. Іштайдыған қызмет көп әмчеті еді. Түрлік қиыншылықла, маңы оқшаш кәнет мәсулырға еғір бесім әкеген болып, барлық қызметләні өзіміз қол тұқып іштішімізге тоғыр келетті. Шоңа, әр қитымлық шығынның алды кейінеде, чарчашларымыз тоғырсыда бірдәм қақшы болаттық. Әмі қызметін еніла бәжандыл орынлайттық. Ауа, раса қызыған күнләнің біріде, қошыны кәнетке мәулан телефон қылып, кәште ятқығы берішімін тапылады. Бүгін мені ятақ тәкліп қығындың қарғанда, бір қанча елән сорын төзіп, ардық чықамықчы ішкәлігі ені қейді. Менің тегі бір тарапқы боламыған бір мұнч іштірім ба еді. Әмі бүгін екшен бүгіні болған дейінген, өзімге азырақ арамчылық берішіні көңілімге пүкіп, еніла берішіні қарар қалдым. Мән бағанда қаранғы түшіке башлаған еді. Ятақта мәндің башқы ені төп кіші ба еді. Сорын әркен күлкі чақ-чақла білән башынып кетті. Сорынды келе бара-бара қызышқы башылды. Параңламы тағдым бағдан шығып қызық қамыды. Мен телефонымды қолымға еліп, үндидарымды аштым. Сәлкен ұчырқыған еді. Ұчырға әмді көзі көртіп тұраттым, бірей қолымдеге телефонны қаппады алды да, чөчіп кеттім. Адаш, назынылла білән бұндақ сорынды параңлашмаймыз деймен. Кәште хали қаған жағды кеп қылымыз. Азырқыдәк есіл сорында оланың бізді ауар қылышқы рұқсат жоқ. Мәулан әй ярлатча телефон экраны сиырғаш сөздәшке башылды.
Хотти менің сәлкен білен болған мұнасуетімді біліп қағандай, оды құп, оның құлығы естілді. Ой, адаш, неманда қылыса? Мәхбей кәп сөзләрінің көріп алам декен дәмсән? Вай, сенекені көріп амысамын жу, мән дымы ба бұндақ назынынла. Оның немі дәуат қалық құлқымға кірмейді. Әсиядым телефонымны елі белішілі қағанды. Мәулан, әдәп сәлкен ішкіміздің сөзді шеш қатерімізге көзі көрті ватады. Телефонымға қол ұзатқанымда о ұстылықтан әп қачатты. Құтты сәлкенні башқыланың мәсқірсек қойғандек, үз келәмәсек тойғысы о жодымны чолғыды. Мұна, мау назының башқычылекен ғу. Гәплері саплы адам түшенмейдіған гәпләкен. Әй, ондақ китави гәпләні қылып, зерікмедің лама? Жан жәхтімден тіркішіп, Мәуланы сілкіп, телефонымның қолымға алды. Неманч сілкейсі адамны? Ондақ қып кетмә. Менің үндидарымды мүчу, ба ондақла. Қараңла, мән қоқмай көз тәреймен. Ошындақ дегенеке, ян жоғдан қол телефоны еліп, үндидарыны ечіп, бойныңға кірә салды. Қараманы, үндидардың ішкісі ба, бірі Мәхби, үш назыным ба. Ақшамныры еріп ятақ кіргенде, бір әхвал сорап қойсам, бәк татлық бараңлан салды дегені. Менің телефонымды кісі сән ойлығандек назынылады әмес. Ұжудым не бей арамчылық қабылды. Мәуланың телефонды көйген көрінішілі, әм беймәні кәплі көз алдымдан кетмей батады. Әй, бұрадарлы, әң яқсы натуныш аялланы үндидарыңла қатмала жұмы? Деді ардым бірі. Мен мұ алтай бұрын үндидарды бірі білен тонышып қалдым. Паранларымыз мұ хел тәрәқи қып кетіпті. Ішкі ай бұрын барлық сөзді шығатерімізіне аялыңғы көстімен, маңы пұл берсен деп өктемлі қылып, бір мұнчы зиян салды маңа. Аңлыған сері мұздек соғық еқін томырларымға тарап, баяттың бері қызыған қалларыны соғыды бәтті. Сәлкен білен болған параңларымызның ашқарынып кеткенден пайда болған қыжылық тойғысының орныны ергеніш қабылды. Көз алдымды келенің көпіншісі өй ұчақлық, бала чақылық кішілі еді. Оланың қызмет бесімінің еғірліғыды іздеп тапқан рухи озуқи бір қыл есият ойын екенді. Әр аялы отырсыз ке есият шүншілік қадірсіз нәсі ойынып қапты мұ? Қолымда шың сықымдап тұрған телефонны асты ян жоғымық сейліп қойдым. Ә, ықтиярсызла? Сілақата түшініп қамағылы. О, ондақ аялладың әмәс. Дедім де, орнымды тұрып сұрт қамағды. Ишіңі ечіп етіп ардың бірінің, әжеп аялының қоғдығандай қоғдап кетті бұ адаш, дегенді аңладым. Болса, сәм үшін дақыл. Торды шыңны мұ, аялының қоғдығандай қоғда. Шу жағда өзің мұ, айлаң мұ, телефоның мұ пағыз болуды. Деген ауазымны, ішіңнің жаңғы дейпілген ауазы бейсіп түшті. Ятақтың шықшын білен тенімгі ұрылған сұққава, маңы шындақ рахат беленді. Кәніттің шықып, бұлытла арыстың марап тұрған айның сұс еріқыда ятығымы қарап маңды. Көңілімні ғайшылық чырмы ваған едей.

ұзынғычы ойландым. Сәлкен айтқандай, бір жаманлықтың кейініге бір жақсылық жасырынған. Бүгінгі сорынды жүзбеген бұл іслер, бәлкім мені сәйкес үшін орынлаштырылған болса керек. Гәрчі оланың өндейдардегі назынылы тоғырысты айтқандай, менің Сәлкенге болған сап есиятымны болғыямыған болсымы, әмма өзімнің олағы дегенлерім өз қалбымды өзімге ашқарлап бәйген еді. Менің оланы әйіплей салахитым бамы? Менің Сәлкенмен болған мұнасыетімні немі дейіш керек? Бұл қыл мұнасыеттің тәрәқияты қандақ болуды? Мән бұл қыл мұнасыеттің немі керішмекті? Мән Сәлкенмен ішкіміздің бір елін бойанғи тордашлық аятымызны. Есият кәшмішлерімізні әсләшке башылдым. Қатерімдегі Сәлкен белімлік сала пәтік бір аял еді. Сәлкен оланың өндейдардегі аяллағы оқшымайды. Ұзының бойын, о маңа илхам ата қылып, менің рухи төрігімге айланған болсымы, оның білен болған мәуім тор дүниясыдке бұқыл мұнасыветті, о, өзіксіз менің хисиятымны, қалбімні егеліп, маңа шерін мұхабет тойғысы беғішлігі жи, жесімсіз мәшқымға айынып қалды. Бұл жарянды мән аялымға 100 келемәслік тойғысыдың үстіл өзімні қачырып келді. Әмелетті, мәвжіт болған бұл тойғыны үстіл чәткі қиқып келді. Бұл мұнасыветіне айылым, аялым, балларым білен мұнасыеті жоқтай халетті дауымлаштырып келді. Мән ұзын мәзгіл әрлік мәсуліетіні қызмет үстіліке мәсуліет деп қарғашқыла, айылым алдыдке мәсуліетіні Алла қачан ұнтып кеткен еді. Қызметіні аятымның барлығы есаплап, қызметіке кішкене оңайсыздықтан өзіні жоқтып қойыпты мән. Сәлкен қақчырған рухимға дәл уақытыда мәлхам болғашқа, оны айылымның мұ алдыда қойып апты мән. Мүкемел бір айылының болғанлығы адам үшін әң чоң рухи мәдәт екенлігіні тән алмапты мән. Бағын сірей ой қиялларым Сәлкендің айырылып келішімден ібарат көңілсіздігіні маңы яқынлаштырмақты еді. Мән бір өмір Сәлкен білен болған мұнасыетімні аялымға білдірмеген тәқдірдімі, бұл қыл қиянатның айылымға сайдек әгішіп жүрішіні қаламайттым. Қайсы жағлады ұқлап қалғанлығымды білмедім. Әтісі қымбатлы бір нәрсемді жоқтып қойғандай ішім ашық халатта орнымдан тұрдым. Ақшам ток түйген бет ташлап қойған телефонымны қолымға іліп, бірдәм қарап тұрып кеттім. Андын янчуқымға селіп, ішханыға шықтым. Бірнәчі кәнет қадыры мен білен білі нашты қылышын сақлап тұрыпты. «Мейжазыңыз жоқ мұ неме?» деп әхуалашты ола. «Яқай, ақшам яқшы ұқлаймадым», дедім жауабын. «Ұзыны мұян бәк чарчап кеттіңіз. Қызмет бәк көбейіп кетті. Ағырып қалсыңыз болмайды ұчымы?» дейді ола. Оланың көтірәңгі рухи қияптыны көріп, мен мұсал жалынып қалдым. Кәнет ішқансың телефоны жырыңлады. Кәнет модері телефоны еліп, езлік өкеметтің жығын балықыны ұқтырды. Мен езлік өкеметке жығын қымаңдым. Чүтін кен жығының рухи бойы еті қызметләні орынлаштырып болып, ятақ кіріп тұраттым. Кәнет модері кәйнімдің хасырығын кіріп келді. «Шуже, өйдегілі сілні іздеп телефон құпты. Телефонлар етіккен» деп қол телефоны маңы тәңлады. Телефонны аялым бәйген еді. Ақшамның бері нәтші қайтым телефон қылдым. Телефоныңыз еттік, бәк әнсірдім. Немедің әнсірдіңіз? Мән сақ. Баллачу, яқшы мұ? Яқшы, біз яқшы тұруаттымыз. Мұхим бір ішпатты. Еліқи, машина хадысты ярланған ачымыз толық сақып, ешқандақ дәва дәстұрым йоқтап, өйтжет бәйгенден кейін, мән барлық материалыны соғырты шеркетеге тапшырып бәйген. Идарының машинасы мұ соғырты қатнаштырылған екен емес мұ? Бүгін соғырты шеркетте ұқтырыш қыпты. Келіп, төлем пұлыны еліп кетіңладайды. Рәсмиетін өзіңіз келіп бежірмесеңіз болмайды екен. Әті бір кеп болсын, болды, хош. Кепіне ұзартқым жоқ еді. Кәнет модері шығып кетті. Әсілділі тіт-тіл қаплыған қалбімге бірділі қараңғылық ямырды. Мән мұшы кәнкі кәйгенні бойын, шу чағдеге хадесті ярланған аялының кейінгі әхвалы қандақ болды. О аялыны дауалды жарянда аялым үн тінсіз тапшырған пұлла нәдін кәйген. Аялым ярланғычы аялыны толы йоқлап, ұрық тұққандайық болып кеттім давататты. Кейінгі шыла қандақ болды едігенләні ойлап мұ қоймыған едім. Бейчары аялым мені аяп, азырғычы бұл тұғырда бір әқейтімі еғіз ечіп бақмыған еді. Шу тапта аялым маңа, соғырты шеркетінің төйлен пұлығы ерішкендеге қошалықыны етіп атыды. Ярланғычын дауалды деш, қайты тәкшір деш, қарыз іліш жарияндеге мұшақатларының бәрінімі етіп баққыны йоқ. Мән, бір елгі еқін вақыттың бойын, Сәлкен ішкіміздің шерін сөйпәтлерімізге көвақчы болған қадинас қарбатқа өзімді ташылдым.
Оқуқ, шам чүйкіләттен айлыған чағдекі өмісіздік, қайғу әсіреттік әсімілерімні қайтыр әтлегенімді, сәлкен бұл әсімілерімні шүнчі ярқылықы еге қылған еді. О, менің өзімні қайты тепі өлішімға, өз қымметімні қайты яртышымға төртке болған. Мұш пәйтті еңімді аялым білән сәлкен образы бір екіліп мені азап іскенсіге алмақты еді.

Мен астық-астық тенішландым. Телефонымны төк ұлап, сәлкені өндедарға көз жүгірттім. Оның білен парыңымыз ақшамқы сорындеке вақытылы өзіліп қапты. Мен оныңға қатесіше башылдым. Яқшымсыз, ұзыны бойан сіздің сәлкелеріңіз білен қалбімді сәйгітіп келдім. Тұрмыштеке оңысыздық түпәйлі қалбімді мәғлубия тойғыз егеліп, тұрмышымды пасыплық, түшкілік өкім сүрген вақытлада сіз маңа үмітен мұхаббат беғішлап келдіңіз. Шындың бойын менің сізге болған естиятым әвәсінің қали бір қыл тен естият болып келді. Әрқетім сіз білен сөз әшкенде, сіз білен өлмәс мұхаббат дастанларыны белі езіп атқандай тойғылы болы мән. Мұшы дәқиқыда мән сіздің маңа атақыған барчы тойғыларыңыз, әқиқатларыңыз, өміт ішенчіңіз үшін, сіздің сәлкелікеніңіздің түркісіде аяттың қайтыдың мәні тапқалықым үшін чексіз минәттар мән. Сізге болған әрбір ес тойғымны қалбімнің чоңқыр қайтыды сақлаймын. Әмма сізге болған чин естияттымны менің әрлік мәсулетімдеге бір аял, ішкі пәрзанге тәвә мұхаббәтке хайлы қылыш тойғысының сәбәп қары қығым юқ. Аялым вә пәрзантарымге болған мұхаббәтімге мәсулетімі йоғырлығашқа мұхаббәтнің мұқаддәсіздігі де мән аялымға болған мұхаббәтні талыдым. Шоңа башқа бір аял білен аялымдың юшырын әр қандақ мұнасыфәт шәкелләндірішіні қалымыдым. Бұл қарарын шықырышның маған қанчілік еғір келіштің қатты нәзір, бұның денкен сіз білен өндедар алақысы қылышын тоқтатмақ жемен. Бәлкім, бұл әрләні вапасыздықты әйіптішіңізге етерлік асас бола. Әмма аялымның мені вападарлықты мәдейліп, бағырғы таңыдығалықыдың еңі бәқтілік мән. Хәтін езіп болып ұзақ ішкелендім. Вас кетші шындақ асан болса, инсаланың тұрмышы да әсілімі деген әсімі өжіт болмаған болады. Жүркім қаттық соқып кетті. Омын қалсырған, өзін қинайдыған ашу тойғы іштеден құтылып чықышқа алдырабатқан болсы керек. Учырны әвәті болып, оның білен сөзліші қатерісіні әмәс, сәлкенің өндейдарыны өндейдарымды барақыл өчіріп ташылды. Ішімді бір нәрсе жүгіріп жүрватқан дәкі бейарам болып, сыртқы өзімді аттым. Қараңғы түскен еді. Кәнетнің алдыдеге кән кеткен етізліқ келіп отырып, чоңқыр-чоңқыр нәпес алдым. Әтсей рұқсат сұрап, нәхиге қарап жолға шықтым. Аялым білен сұғырты шеркетіде көрішіп, рәсмиетлені білі бей жүрдіқ. Түшті балла мәктептің қайтқанда бірлі тамақ едіқ. Сұғырты пұлының қошлығыды мекен аялым аяжанып тұратты. Маңа немілен дұрдеге сыбадекті келіп қарайды. Қызымның маңа әкеліп құчақларымға ямашқаны көгенде көзіге яш алатты. Балланы мәктепке әкеліп қойып, өйге қайты жолада қолымны чың тұтып маңғалдыры мені азыра қайран қалдырды. Сізге бір машина алайлы. Бұның денкен пат-пат өйге келіп тұралайсыз. Андын азырақ пұл ашырып келіп, кәнетнің ихтияжлық ішілігі ішілді. Сіз бағанды бұян кәнтіке дейқалағы бірі ішкі беремедіңіз дейхи, деді о, алқаларымны өзіге сүркеп тұрып. Оның ішкі тамшы еші алқаларымға іқіп түшті. Неміш құдыр, о бүгін бәкілі ая жалып тұратты. Өйді өткен бұл бір күнді, балларымның дады мекіреге қанчелік тәшіна боп кеткерлігіні, әм балы мекірінің дадығы бердіған хозырының өзгіче болдығалықыны еңіден ес қылды. Пәрешалық қаплыған көңілім асты тенешілін шыға башылды. Кәнке қайтып келдім. Қызметлі бәк көп еді. Бәрінің кәйіні бәрі ұлышып тұратты. Бәрінәч күн шындақ толымы алдырашылықты өтті. Әрбір күннің қандақ кәш боп кеткерлігіні білмәйлі қалатты. Кәшлері ятақ қайтқым келмейді. Неміш құдыр ятақ кірсемна көңілімні пәрешалық қаплы болатты. Шоңа пәкәт ұқылаш үшілі кіреттім. Бәзді кәнет ішқансызды ұқылап қалатты. Бүгін кеште іштен түшейдеп тұрғынымда аялымдың телефон.

Мәлім арлық ташлап, көріш дайырымызда лазымы йоқ, яки бізді биярам қылыдыған тәпсилатланы қырәләштіріп, әқалбімізді құшаллықы башлайдыған, шу көңілімізді әмін тапқызыған рәңләні көрішіміз керек. Сіз тұрватқан шу жай, сіз көріватқан тағының әйвәттік мәнзірсі ән гәуділіндіған жай болышы мүмкін болғыны дәк, қарыш тәрәпіне толық түшенмегендікі халытыңыз, бәлкім сіз күзтіватқан шу адамның ән ярқын халыты, яки етерлік әхвалы болышы мүмкін. Қысқысы, бізге тұрмыштыки ән еніқ тәпсилат әмәс, ән гүзел тәпсилат керекликіні тонып еткенімізді, Hayatımızda xoşal dəqiqələ köpüydü. Şundaq bir söz ba, əynək yıqıllaşqan seri, tınıqınız onu xirələşdirdi. Şuna, yıqın amraq adəmlərinizin közgü bək kırmanma. Muhabıq arlıq taşlan, arlıq saqlıqan hər nəsi güzəldir. Qeynəmizsə güzəl köylürümüz hər vaqt silək üçün yağraydı.

Сүйімлік достылар, программымыз қайтып келдіқ. Әмдікі қымметлік дәмлерімізді біз бәқт әққіді тоқтылып өтмекте. Мұшы бәқт әққіді кеп болғанда, мұндақ бір екайе ядымызға келуді. Бір кішінің аметі оңдың келіп, на айты чоң, әм чырайлық бір мәрвайт деп олапты. Бұл мәрвайтның жүзі де кішіккені бір дағыва кен. Бұныңдың оның көңілі ерін болып, әгер мұшы мәрвайтның жүзі деке бұл дағыны қырып чықырып әссем, о дүния бойынша әң чырайлық, әң кімметлік нәрсіге ойылнамы деп ойлап, мәрвайтның жүзі деке дағыны қырыпты. Әмі бұл дағы чықмапты. Шының білен оның атчығы келіп, дағыны йоқтыш үшін мәрвайтыны қырей беріпті. Дағ ақыры йоқапты. Бірақ мәрвайтыны қырылей беріп, ешніміз қаммай, керексіз бір нәрсіге айынып қапты. Аят әсілділі гүзел. Тұрмыш аман бәқтиярлық желвесігі чөмген болуды. Әмі бәзілердікі қана әссізлік әмейше ұланы бәқіттің мәхрім қалдырды. Бәқітіні байқаш, бәқітіні қәдірләш, оныңдың қаны ғыжы бәхірман болуш, еніла әр бір кішінің қаліп күзәлікіге, тұрмышны қана атчалық, тұрышчалық білән қызғын сөйіш, сөймәсікігі бағлық болған болуды. Әлбәтті, әміміз бәқітке ентіліміз, әміміз бәқітлік болушты ойлаймыз. Бірақ ойлап бақылған болсақ, бәқтіне біз ирақтың іздемәсікіміз керек. О пәкәт біздің ес қылышымызға мұқтаж. Әрбір аңлығы жылдырымызға бәқтің яр болышыны үшін қалбіміздің үміт қылымыз, қені гүзел нақшыларымыз давам сілем үшін.

Сөйімдік радио алып ұштосыла, әші өтапты программымызды алынышы батыды. Ана балысығы үшіндақ депті. Өті ватқан күлдіріңдің құшалымы сән балам, өзіңдің пат-пат үшіні сорап тұр. Күлдірің мәнілік, әхмейетлік өті ватамды. Кәшті құқлаш алды да, шу күлдік ішілеріңні бұрқұр ойлап кө. Мәктептің емі өгендің, қанчелік білімні өзләштір әлідің. Мәктепте достарың білән көңілік ойныдың бұл? Кімләгі яқшы муамелі қылдың? Кімләгі қопал муамелі қылып, кімләнің көңіліні ағырттың? Ата-анаңның саңы еткізген мекірбалықыға қайтырғыдек жауап тапалыдың бұл? Бүгінім мәнілік өтті бұл? Кімдің құшал боп сән? Кімні құшал қып сән? Әгер мұшылаға өзің қанаат тасылық қылалығы дек жауап тапалыған болсаң, вақтыңны мәнісіз ішілаға сәріп қымап сән. Бұл хайатың күзәлік ішіді дауымны шөп етіп тұм. Демек, қысқа хайатта әмбедің мұхим болғыны, бір күнің өзсе, бір күннің өткенеге қанаат қылыш әмәз, бәлкі шу күннің өзіні кімметке, мәнаға, әхмиетке иғіп яшаш. Hayat ötken küllə bilən əməz, bəlki əst qalan küllə bilən texımı güzəl. Şonlaşqa radio anlaq ulturğan barlıq dostlaq uşundaq deymən ki, bu qımmətlik hayatınızni rəngdarlıqı iki qırış qıtırışın. Hər bir gününüzni, hər bir saitinizni mənilik ötküzün. Əlbəttə, bu bir saatinizdən bu mənilik ötüşünü çin qalbimizdən ümit qılımız, bu bir saatte Programı dəmlərimiz sizgi ən əhmiyyətlik dəmləyən ata qoğusi. Qin ondaq bolsa, güzəl naqşilərimiz hazırqı güzəl vaxtınla üçün.

сүйімлік достар, шу тапты программымыз дамлышуваты до. Шындақ деп айталаймыз ке, кішілік хайатта әкілдің кішілі әзелдің башқыладың ағырылмайды. Шүнке оланың ағырынышқы мұқтаж болыдыған кіші болмайды. Нем үшін? Ола әмілиетке жүр әтлік білән үзіліне әләйді. Тірішчалық арқылық ғайысыны әмілиетке айландыралайды. Күтішке вә башқыланың іш ағырдышығы таянмайды. Муапақиятның дайым үн-түнсіз жүзбердіғалық қығышын ұды. Әдісіла башқыладың ағырынып жүрейдіған, әр ішта бағаны сәвәптің баш көтіренмейдіған кішіні еч кім яқшы көмейді. Чүнкі ұндақ кіші нәгілі баса пасып тәсірләні пейда қылыды. Өзініңлі әмәс башқыланың мұ кейпиятығы тәсір көз тұды. Шонлашқа радио аңлап олтырған барлық достағы үшіні деймен ке, әр вақыт актив позицияды яшан. Әр ішқа күліп бекін. Бұ хайатта еч қандақ бір іш сіздің көңілсіз болышыңызға әрзімейді. Шоңа кішілік хайатта әқыллық болуң, башқыладың ағырынмаң, башқыладың ағырынышқы тоғыр кәсе,

Әсемлік радио аңыз достылар, шу тапты программымызды дамлаштыру ватымыз, аңла ватқаныңла, станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Бір егіт көчеда чырайлық бір қызны көріп қапты, әм хелі ұзақ кіше оның әгішіп менітті. Оның бұл қылы қызы чедімыған қыз кәйнігі бұрлып, немішкі кәйнімгі кіріп алы сез деп сорапты. Егет, чүнке мән үлгіре сіздек чырайлық қызны ұшыртып бақмаған, сізіне яқшы көріп қалдым, маңы ұятлық болуң депті. Қыз, шу тапта кәйніңізге бұрылсыңызла, менің сыңлымны көрісіз, о, мәнді нәчәсі чырайлық деп жауап беріпті. Егет дәрхал кәйніге бұрылып, чырай толымы адет тікіш қызны көріпті. О, елік қызға, мені неміш қалдайсыз, депті. Бұл чағды қыз, мән сізін емес, бәлкі сіз мені алдыдыңыз. Әгер мені хақиқатта яқшы көрген болсыңыз, яны неміш кәйніңізге бұрылып қарайсыз, депті. Демек, кішілердегі арзу арманның чеки жоқ. Болып мұ, мұхаббетте аш көзлік, қанаат қылмаслық, яныны яқсысын іздеш, ақыр беріп, өзіні мәғлұп қылуды, дейміз. Мәні мұшы икайығы оқшаш. Кішіле көпінші аллада мұшы өзді ба болған мұхаббет байлықны қадірілмейді. Өзіді барыны есқыланмайды.

0: қатысушылар қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз? Сән бір нымы деген чо, Александр?
1: Оныңдың сора, бұ ішті оның дегені есап. Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кәпні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деш дегенләне.

0: o'ltiraverdi. Oxir u yosh uning bu xil muzga o'xshash o'ltirgan qiyofati va muomilasiga chidamay chiroyini purishtirib qo'ydi. Vronskiyning ko'zlariga hech kim va hech nima ko'rinmaydi. O'zini podshodek o'ylab o'ltiratdi. Bu uning Annada odatdan tashqari yaxshi ta'sir qoldirganligiga ishonganligidan emas. Aksincha onlarga yiqib qolgandek qilganligidan o'zini baxtli chog'lab, maqtanib o'ltirganligidan edi. U bu ishning oqibatining qandoq bo'ladiganligini bilmaydi. Hatto o'ylabmi baxmagan edi. O'zini mushkungicha chechilib, isrof bo'lib kelayotgan zehnini bir yerga yig'ayotgandek. Shu tufayli ro'y urg'ib, yuksak bir maqsadning kayniga kirayotgandek o'ylaydi va shuning uchun o'zini baxtli chog'laydi. Uning hozir bildig'ini birli ish, ya'ni uningga siz nerede bo'lsangiz, men shu yerda bo'laman degan birli ig'iz so'zi edi. Shuningdan keyin u hayotning butun baxtini Hayatning birdan-bir ma'nosini uni ko'rib, uning ovozini anglab turish deb biladiganlar bo'ldi. Bolgo vokzalda suv ichkili poyezdan tushib, onani ko'rganda, birinchi ig'iz so'zida o'zining ashu xiyolini ixtiyorsiz holda onnaga bildirdi. U onna endi mening ko'nglimni tushandi. Shu turquda Shu so'zimni o'ylab meng'ayotdi deb shunchalik xushal bo'ldi. Vagonga qaytib kirgandan keyin Anna bilan ko'rishgan chaqdagi har xil ko'rinishlarni uning degan har bir so'zini to'xtamay aslab, ehtimoli bo'lgan kelgusi hayotining manzirlarini qallisida to'xtamay sizib, bag'onsiri hayajonlanib ketdi. Hayajondan yurak soqishdan to'xtab qolaylik deb qilayotdi. O Peterburgga yetib berib, vagondan chiqqanda kechini uyqusiz o'tkizgan bo'lsa-mu, o'zini xuddi muzdek suvda yunib chiqqandek tetik his qildi. Annaning chiqishini kutib, o'zi tushgan vagonning yanida to'xtab turdi. Uni yana bir ko'rib olay. Dedi u ichida ixtiyorsiz kulib qo'yib. Uning yo'l mingish qiyofatlarini, jamolini ko'ray. Ehtimol Маңы бірі еғіз геп қып келіші мұ? Кәйнігі қайырлып, пісіңгіді бір күліп қойышы мұ мүмкін? Лекен, у аннаны көмей тұрып, оның иеріні көді. Оғызал башлықы оны кішіләнің арсыдың өрмәт білән башлап келі вататты. Ой, оның иері қо? Вронски шындыла иерінің Аннағы мәңгі бағланған адам ішкәлікіні еніқ түшенді. Бұрын Аннаның ері барлықыны білетті. Әмма оның бұ дүниада мәвжіт ішкәлікіге асасын ішенмейді. Азыр оны, оның бешіні, мөріліріні, қар іштан кейген пұтлырыны көгенді. Болып мұ, Анна өзінің қотыны ішкәлікіні башқылағы көрсәткендік, Аннаның білікіге қолыны хатыржам өткізген чағда толық ішенді. О, Каренінің сақал бұртларыны Петербурглықлағы хасалда пакыз қырдырған чырайыны. Тәкәббір вә тәменна арлышып кеткен қияпітіні. Юмылақ шіләпісі вә олдығы сәл еңішіп тұрдыған гәудісіні көгенде, ондың оның мәвжітліқіні ес қылды. Әм өзі де чаңқап кеткен адам бұлақ бешігі беріп, ит, қой, яки чошқының суғы бешіні тықып, суны бұлғаватқан халатыны көріп, ергенгендек бір қыл ройы халатыны сәзді. Каренен елманғанда пұтыны сәл сөреп, әм сағырсыны чайқапмаңатты. Оның бұқыл көрінішімі Вронскийні хелілі сәскендірді. О өзіце, аннағы мұхаббет қойышқа пәкәт мәлі әқлық деп ойлайды. Анна өзінің адеттікі қияпытыды болып, бүтін түрқы Вронскийнің көңліні жалландырмақта. vücudunu bəxt çömdürməkdə, royunu urğutmaqda idi. O, ikinci dərcilik vagondun yugürüp gəlgən nemiz çakarğa nərsillərini elib keti verişini buyurup, özü Annanın yeniği mağdı. O, ərxotun işkisinin dəsləpki körüşünü ködü. Annanın eri bilən səl qorunup turup sözüşü vatqallıqını aşıqlağı xas nəzir bilən sezib aldı. Yaq, o, onu yaratmaydı. Yaratışımı mümkün emez. Деген құласығы келді. О, Аннаға арқы тарапыдан еқылашты. Вә Аннаның өзінің келуатқалықыны сәзгәлікеден құшал болды. Анна кейнігі бұрылып, оныңғы ләппіді қарап қойып, андын алдығы қарап, ері білән паранлышып тұрай вәді. Ақшам яқшы құхлы алдыңыз мұ? Деді о, Бірлі вақытта Анна білән оның еріге қарап, сәл егіліп тұрып. Каренен оны өзігі салам бәді деп ойлап қалды. Лекен Вронский үшін Карененнің өзіні тоныш-тонымаслықы чоң іш әмәс еді. «Рәхмет сізге, яқшы ұқылдым», деді Анна жауабен. Оның чырайдың чаржығалық чықып тұратты. Әмма тұрып тәбәссімі да, тұрып көзлерді көрініп қалыдыған ачық көрінмейді. Оның өзігі қарыған ашу бір қарышы да, қандақ тұр бір нұр чақныған дек болып, еңі найты тезла өчіп қалды. Вронский ашу қараштың өзіді әзелдің болып бақмаған бір бәқтіні сәзді. Анна ерінің Вронскийні тоныдыған тонымайдығалықыны білмәкші болған дәк, іштік оныңға қарды. Каренен Вронскийнің кім ішкәлікіні ядығы алалмай, оныңғы сұғоқ нәзерді қарап қойды. Вронскийнің тәмкілікі, мәғрұрлықы, Карененнің сұғоқ тәкәбұрлықыға худды ташқы ұрлыған чалғы дәк келіп тәйді. Граф Вронский, деді Анна оны тоныштырып.
1: «Ә, біз тоныссақ керек?»
0: деді Каренен оныңғы қолыны ұзды бетіп, бепәрвалық білән. Арқыдылла Аннағы деді.
1: «Отырапке апысы білән білі беріп, бұяқы балысы білән білі кепсенде!»
0: О, әр бір сөзіні құды пұл санаватқандек алдырмай очық қылды.
1: «Сіз, Москвадан дәмеліп қайтқан болсыңыз керек?»
0: О, Вронскийнің жауабыны күтмейла чақ-чақ арлаш қотыныға,
1: «Қандақ, Москвадан айрылдыған чағда хелі көп яшты кәнсіз»,
0: деді. О, қотыныға шу кепні қылыш арқылық Вронскийға әмді бізні оңчы қалдырон демекчі еді. Шу кептің кейін о, Вронскийге бұрылып, қолыдекі шіләпісінің ғырвекіні бош қеқіп қойды. Лекен Вронский кәтмеді, яна тэхі Аннаға қарап, «Сіләнінкіге зиярат қылып бері шәріпіге игі болар мән деп ойлай мән», деді. Каренен арғын көзлер білән оныңға қарап қойды.
1: «Қаршалымыз»,
0: деді Каренен сұғоқлы жауап беріп.
1: «Біз әр дүйшәмбі күні мехман қыбыл қылымыз».
0: Андын Вронский білән қары болмай, қотыныға.
1: «Саңа болған күйім чаллықымны бүлдірішке, ерім саат вақтымның шыққалықы алемчі іш болды»,
0: деді чақ-чақ ахаңы білән. «Сіз маңы болған күйін ішлеріңізіне бәк мұ ашыр еті батысыз? Ондақ десіңіз мені хежіл қып көйді кәнсіз?» деді Анна ерігі оқшаш чақ-чақ арлаш кеп қылып. Шу кеп білән тән ұ кәйіндің келуатқан Вронскийнің аяқ авазыға деккәт қылып маңды. «Көйінішлеріні маңы неме кедәп бердікіна?» Анна іші дүшінді ойлап, арқыдылла ерідің өзі ең чағда сер ежаның қандақ тұрғалықыны сорап кетті.
1: «Шындақ яқшы тұрды. Марлетте оны Бәк кеп аңлайды о, дейді. Рәнжісең мі бір кепні дей. О, сіне, ерің сеғынғанчілік сеғынғыны йоқ. Ені бір кеп, менің үзімні бір күн үлгірі қайтып кәгініңге. Ені бір кетім рәхмәт, достым. Біздің сама вәріміз мұ бәхушал болылған болды. О, мәшүр граф Лидия ханымны әммел ішқа хая жалынып жүрдіған межәзі үшін самавар деп атайтты. О, сені нәчқетім сорап кетті. Әгер пісәнттіңгі хоп кәсе, саңы мәсілі әтім. Бүгін оның еніғі беріп көрішіп кәсен. О, әммелі немеге тән күйіп пішіп жүрдіған бір мәзлум. Азыр өзінің ішілері бояқты қылып, Облонски әр аял ішкісіні яраштырып қойшының ғемеді жүрейді. Граф Лидия ханым Аннаның ерінің досты болып, Петербургдегі ақсүңекле жәмиетінің бір дайырысыге вәкілі қылатты. Анна ерінің мұнасы өті білән, бұ дайыры ішідікілі білән найды екін өтәтті. Мән оның қәт язған. Шындақтымы оның әмішіне тәпсілі білгісі ба. Бәк чарчап кетмеген болсаң, беріп кәген, достым. Пәйттүнне Кондрати әйдәп басын. Мән комитет қыбарай. Әмді мән үзәм ялғыз тамақ емейдіған болдым. Деді Каренин байқыдек чақ-чақ тәләп бұзда кеп қылмай. Шәнсәң, мән сән білән білі үріп, шүнчілік өгініп кетіпті мән ке. Шының білән ұ қотынының қолыны ұзақ қысып тұрып, андын оны ғалиті бір қыл күлкісі білән өліп, пәйтонғы чықырып қойды.
2: Мән саң шыны дәп қойай, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсән, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталап, қызымызды шәрменді қылып атсән, балағы тұқып атсән.
3: Кенәз, ұндақ демән, мән зад неміш қыпты мән?
2: Мән немі қылдым демсән? Немі қығыныңны мән саң дәп берәй. Бірінші, сән қызымызғы тәләп қойған жігітләні үзен чыллап келдің. Бұ еш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкілімек жосаң, өзен таллыған жігітләніла. Бүгінкеде қызымызғы тәлкіп қойғанланылы чақырмай. Байвәтчіләнің бірінді қоймай, әммісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсен яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о жігітләдім бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықын білән қызымыздың бешіні айландыр өтіпсен. Левин ұладың мың яқшы. Петербургның о бәкзадылдырының әммісі құды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немелә. О немеләнің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.

Өйге келгенден кейін Аннаның алдыға бірінші болып оғлы үгіріп шықты. О, айлы оқытқұтшының вақырашларға қармай, пәлемпәйдің үгіріп шып, «Апа, апа!» деп құшал вақырап кетті. Әм апсының алдығы келген.

дегенде бойнығы есіліп алды. «Мән сізге еттім ғо, апам деп!» деді о, айлы оқытқысыға қарап, чаңылдап сөздеп. «Мән білген!» Оғлымы аннада құды ерігі оқшаш бір қыл ямарақ тұйғу пайда қылып қойды. О, оғлыны азырқы халытыдымы яқшы бір қыл халетте көз алдығы келдіретті. Әмма реаллық, еніл реаллық. Оны мұшы халытыды ойлымай амал йоқ еді. Оның хазырқы тұрқымы омақ еді. Ат серық бүдір чашлары, көп-көп көзлері, ұзын пайпақ ішідеке ұзын толық пұтлары шүнчілік чырайлық көрінәтті. Анна еніді тұрған оғлыны әркелеткен башларыны сылыған чағда өзі де бір қыл жисмани рахат сезетті. Оның тәлміріп тұрған мұлайым мехрибан көздеріні көгенде, садды суалларыны аңлығанда, рой арамлықы ерішкендек болатты. Анна Доллиның балылыр әветкен соғатланы оғлығы еліп беріп етіп, Москвада Тания дейдіған бір қызның барлықыны. Өзілі яқшы оқып қалмай, башқы балылағымы дәріс өгітіді қалдықыны сөзләп бәді. «Мән оныңғы етмем дикен мә?» деді сер Йожа. «Сән менің нәзірімді дүния бойчы әң яқшы бала. Мән бұны біліме!» деді сер Йожа күліп тұрып. Анна алдыдекі қәхвәні ішіп болар болмайла, хызметкар кіріп, граф Лидия Иванованың кәлгәлікіні хәбәр қылды. Лидия Иванова игіз әм семіз, чырайы серық, ойчан көздері чырайлық аял еді. Анна оны яқшы көретті. Лекін о бүгін оның бәдінідекі әрхіл кәмчіліклеріні құдды бірінші қытым көріп атқандек болды. «Хош, әзізім, зәйтін шехі еліп кәлдіңіз мұ?» деп сорыды Лидия өйге кірген дейінкен. «Хә-ә, ішкісі ярышып қалды. Ишла біз ойлығандек ұнчуала иғіремәскен. Умумен, менің еңгем қәтті қарарлық аял». Граф Лидия ханым, герче һәм немеге қызықыдыған аял болсы мұ, лекін бәзі дейені өзі қызықыдыған нәрсілеге құлақ салмайдыған адыды ба еді. Шуңа Аннаның сөзіні бөліп етіп, өзінің гепіні қылып кетті. «Шу әмәс мұ, дүниада қайғылық ішла білән рәзілікле толып етіпті. Бүгін шүнчілік жапа тарттым ке, немісіні дәй?» «Неміш болды?» деді Анна күлкісіні зорғы бесіп. «Әқиқат үшін күрәш қылымен деп бекағылы авар болып, еш халым қанмыды. Бәзді шүнчілік бошып кетімен. Әмшерлі ұйышмысының ішілері найт яқшы үрішіп кетіп аттатты. Лекен оныңдекі бәзі әпенділі білен бір ішінің вұжытқы шықырыш толымы қиынкен», деді граф Лидия ханым амалсыз қалғандек мәсқірлік аханда. Өзлері бір идеяны отырғы қойышып, ақыдын оны бұрмылайды. Кейін ұтығырлық, нұмысызлық білен ғолы-ғолы қылышыды. «Оланың ішіде сіздің еріңіз, яны ішкі үш адамла о ішінің әхметін толық білішіду. Қағалла болса іш бұзарла. Түнігін Правдиндің бір пач қат тапшырып алдым». Правдин чәттәлді яшайдыған панслауян еді. Граф Лидия ханым оның хетінің мәзмонуны сөзләп бәді. Андын яна Черкауланы бірләштіріш әркетіге қарыш тұрып атқан сүйқәст вә башқы көңілсіз ішіла тоғырлық мұ сөзләп кәтті. Біраз дінкен бір жәмиетнің мәждісіге вә Слауялла комитетінің палиетігі қатнышыдығалықыны әйтіп, алдыраш чықып кәтті. Оның шу қылықлары бұрын мұ байды, әжеп білмәпті мән десе? Деді Анна, ішіде өзіге.

кыралмай, күтүпканасыга кирип, өзүнү саклап олтурганларын кабыл кылды. Андын катып элип кирген бир нече хүжетке кол койду. Тамак вактыда бир нече мехман келди. Карениндин үйүндө эмише 2-3 адам тамакты билип болатты. Улар Карениндин жашынып калган невре атысы, бир мәккеминин башлыгы менен унун хотуну. Яны бири Карениндин министрлыгында иштешке эветилген яны бир жигит иди. Анна уланы күтүш үчүн мехманканага кирди. Топ тогру саат 5 болуп, бронзадан жасалган Петр 1 сайты 5ни уруп болар болмайла, Каренин карлыгач куйруктук фракын кийген, мейдисиге кош ордун такыган, бойнуга ак галстук чеккен халда мехманканага кирип келди. Onun her bir minut vakti paliyetle bilen zeç orlaştırılgan bolgaçka tamakını yap bulup yeni çıkıp geçiş gerek idi. Her günü kılıçkı tegeşik işlerini pütürüş için vakit katkı rayı kılıçkı mecbur bulattı. Aldırma hem tınmay işle digen söz onun şuarı bulup kalgan idi. O mehmanhanığı kırıp hem meylen bilen başlangıçtıp görüştü. Хотыныга күлүмсиреп каргынча ылдам меңип берип жайды олтурду. Хайрият, танха турмушум ахырлашты. Сен билмейсен. Ялгыз олтуруп тамак йеш толумы көңүлсүз болот экен. У көңүлсүз болот экен деген гепни алайды тактиклеп койду. Rıza üstüde o hotunu bilen Moskova'nın geplerini kılıp, mesxirlik külküsü bilen Oblonski'nin ahvalını sordu. Onun din kiyinkisi adetteki gepler bulup, Peterburg'daki emeldarla sorulurdu boluvatkan işla, cemiyetteki gep sözle idi. Tamaktın kiyin mihmalla bilen billi bulup, andın hotununun kolunu yani külümsirep turup kısıp koyup, Пайтонгу түшіп кенешке кетті. Бүгін кеште Анна Кенез Теврисикая ханымның үйгі бам еді. Кенез ханым Анна-ның қайтып келгелдікіні аңлап, оны кешті қызағы тәкліп қылған еді. О, ене театр ханыда білі театр көріш үшін мәхсус бір ложымы еліп қойған еді. О, егімі бам еді. Бармығынының асас сәвәбі, O yergi kiyip barmen dep buyrutkan kiyimi pütmigen idi. Mehmalla kaytip ketkendin kiyin, kiyimlerini birbirlep görüp çıkıp, birimi yaramay, açık gelip oltırıp getdi. O kiyimini azarak tiktirip kiyişki çever bolgaçka, Moskova'ı menişinin aldıda, üşkür kiyimini özgertkerlikini hakla bilmeydigan kılıp tüzütüp berişke, tik küçüge berip ketken idi. Дейшкені бұй іче, бұ кейімлі үш күн бұрын пүтіп болыш керек еді. Лекен ішкісіні тік күчі қолығы еліп мұ қоймапты. Пүткіні анна дегендек болмапты. Тік күчі аял оныңға мұшы түзәткенім яқшы болған деп шүнчі десі мұ, анна шүнчілік қызық қаллы қылды ке, кейін ойлап бұ қылғыныға ұйылып мұ қалды. Açıqını besip alğan dinkin, oğlunun ucursuğu kirip, bütün keş oğlu bilen billi boldi. Ahırda onu uxlutup koyup, onun üçün çokunup koydu. Andın yotkınını yepip koyup çıkıp getdi. Bugün hiç yergi bamay, keçini öz üyde şünç köngüllük ötküzgenige iç-içidin huşal boldi. Поезда оныңға хелі мұхим сезілген әхвалның ақсүңекле жәмейтеді ке адетті ке әрзімес вәкәлі ікелді кені. Өзідім мұ, өзгідім мұ ұйыларлық, еч қандақ іш өтмегелді кені текім рошен түшенді. Анна ерні сақлығач, там мәшнің алдыда ингілізчі бір китапны оқып олтырды. Саат 9:20-да ері ұрған қоңғырақның авазыны аңлыды. Uzak ötmeyle

0: Bugünkü radio kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türkücüsü Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішім білән о башқылар білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
2: Үшінші нұмырлық бемар.
3: Доктор, Мен хамышлық кесілік гриптар боға ұқшаймен. Қандақ даваласам бола?
1: Жидилашман. Хазір дору білен давалаш хейлілі бей хатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық даваласақ му?
3: Бақытып юздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш му, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
4: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
5: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшіні иллыта алайды. Лавылдап күйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылығын жоқтыды. Бір тамшы су қалпықымызды нәмдейлейді. Өркешлеп иқып атқан Чаңжаң дәриясының суы бипаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканы жалғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріні бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ гүлініп тәрәқи қылышы, жұңха мүлетінің аяты, күчі бә өміді.